0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní poslední ohlédnutí za festivalem filmového smíchu, který se po léta pořádal v Rychnově nad Kněžnou, bude mimo jiné patřit Bolku Polívkovi a jeho přátelům. Nechybí mezi nimi ani originální režisérka Věra Chytilová. Ale ještě předtím se svou troškou před kameru, nebo spíš před rozhlasový mikrofon, přijdou i pánové Milan Lasica a Julius Satinský. No a protože se tohle setkání natáčelo v době někdejšího rozpadu Československa, jejich téma je naprosto jasné. Vám všem přání dobrých dnů ve zdraví dnes posílají autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan. Mějte se dobře a brzy zase naslyšenou.
2: Si všimněte, že my monarchisti nepohrdáme takými věcami, jako je žobradlo. Naopak to vzbudzuje u lidí dvoveru. Žobradlo. A vždycky tam mám nějaké lízátka a cukríky, keby náhodou poddaný prostě dětičky a tak dále, tak to rozhadzujeme.
3: Ano. A oni děti kričí a páni jdu.
2: Ano, a s tím by som mohl okamžitě emigrovat. Nemusím se vrátit domov, víte, tam mám všetko. Pás, peniaze v jednej obálke, tam je napísané Č, to jsou české peniaze. V druhé obálky s slovenské peniaze. A nebudem to jmenovat, všechny ty jmeny, které mám. Odpovedal jsem vám dobře na otázku, ale můžem vám, je to k nahliadnutí. Jsou tam všelijaké fotografie, faksimile a
3: můžeme
2: tak
3: to dát kolovat.
2: Tam, a nevím, tam, kde jsem. Havel je tam na fotografii. Ano? Keby si z nás brali příklad z Lasicu a Satinského, Slováci a Česi, tak se nikdy v nič v životě nerozpadne, protože my jsme přijali určité pravidla hry. Já, který jsem oveľa moudrejší jako Milan, celý život robím blbého. On ma může kopat.
3: Ale skutečně musím potvrdit, že mu to jde vynikajúco.
2: Nedojde si na mňa, drží sa ma ako kliešť, pretože vie, že ja mám tu mastnotu, to herecké umenie, tu exaktnosť tam prisypává samozrejme. Toto keby si z nás zobrali, Klaus, chápete to? On, ktorý hovorí anglicky a chodí po celom svete, by mal hrať toho blbšieho, no nie blbý, ale... Viete?
3: Prepačte, trošku som si zdriemol. Tak ja čo robím?
2: To je to manželstvo, no. Takže, on je zvyknutý na to, čo. Áno.
4: Tak my sme sa stretli niekoľkokrát, kým sme spolu začali spolupracovať a to bolo prvýkrát v roku 53. V Bratislave bol taký dom pre pionierov a tam organizovali akýsi predvianočný program, kde spájali vzácne dve tradície národné, Rusku a Slovensku. Skrátka, ten program spočíval v tom, že dedo Mráz prišiel navštíviť 12 mesiačíkov. Nakoniec však, keď sa mu chcelo, tak prečo by sme ho vyháňali? Ale tam sme sa prvýkrát stretli s Julom Satinským, on hral mesiac marec a ja som hral jún. Takže už vtedy sme sa ocitli pomerne blízko k sebe. Boli medzi nami len apríl a máj. Ja si myslím, že to je taký zvláštny žáner, táto satíra, že ono to má vlastne zmysel len vtedy, keď sa to nesmie, viete? A zase, keď sa to nesmie, no tak čo s tým? A keď sa to už môže, tak to nemá cenu, no. Tak keď hovoríme o takom záchytnom bode, ako je hlúposť, hej? To je ohromná vec, však pán Satinský o tom teraz veľmi pekne hovoril, on ako sa vyhlásil za predstaviteľa tejto oblasti. No a to je veľmi vďačné, pretože hlúposť je väčšiná záležitosť, našťastie to nezaniká žiadnymi zmenami alebo rozpadmi a spoločenskými transformáciami. Tá hlúposť pretrváva, to je na nej krásne a je to vlastne taká jediná istota nášho života, že hlúposť vždycky bude existovať a že je nádherné nie bojovať proti hlúposti, to tiež nemá cenu. Hej, to sa vám, k vám pridajú len tí, ktorí nie sú hlúpi a budú s vami súhlasiť. Ale je krásne z pohľadu hlupáka hodnotiť veci. To je krásna téma pre humor alebo pre divadlo. Skutočne nie, programovo sme nerobili nikdy satíru, ale napriek tomu sa vždy niekto urazil. Viete? To je na tomto zvláštne, že vždycky sa niekto prihlási k tomu dobrovoľne a vezme to na seba a žiada sankcie. Hej? Čiže vlastne my sme sa stali takýmito nechcenými satirikmi bez ohľadu na to, že by sme sa o to boli nejak zvlášť usilovali.
2: My za to nemôžeme, že z našich ksichtov vyžaruje sloboda. A nie som o tom presvedčený, keby sme boli americkí komici, alebo britský, alebo švajčiarsky, že...
4: Švajčiarsky nás... snáď ani neexistujú.
2: Nie som si istý, či by nám bolo aj tam ako dobre. Ten normálny človek, ten je strašne rád, keď sa môže vrátiť do detstva, do slobody. A to je proste, že my to živíme, tú pár, lebo dúchame do nej. Ten normálny človek je rád, ale človek, ktorý už je v dotyku so štátnou aparatúrou a úradník a tak ďalej, ten si musí dávať pozor na tých, čo vyžarujú slobodu svojim ksichtom.
4: Ale tak môžem, ak dovolíte, tak vám poviem jeden vtip židovský, ktorý som nedávno počul. Kedysi v Miškolci, to bolo mesto v Maďarsku, vlastne ešte aj je, v židovskej obci hľadali šámesa, teda asi kostolník, je to niečo takého, skrátka najnižšia funkcia v tej židovskej obci, a urobili konkurs a prihlásil sa tam istý mladík, ktorý sa volal Weiss a veľmi dobre obstál, tak mu povedali, že by mohol robiť toho šámesa Miškolci a že ešte teda musí podpísať kontrakt a on hovorí, ale ja neviem písať. A oni mu hovorili, no, keď neviete písať, pán Weiss, tak nemôžete robiť šámesa v Miškolci, to je vylúčené, ľutujeme. O 50 rokov neskôršie zasadala v New Yorku správna rada nejakej veľkej spoločnosti olejárskej. Prezident správnej rady, pán Weiss, práve končil schôdzu, prišiel k nemu jeho sekretár a povedal, mister prezident, ešte by bolo treba podpísať túto zmluvu. A on mu hovorí, chlapče, keby som vedel písať, tak som šámes v Miškolci.